0: כאן אקושט כהלי עמך שוש כהלי נלס ריב לינה כשתאו ליקווינק עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש קבי צ'לב חוקן אקוויס האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתייחס על איקיק אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לכנס עצועם רלבל שתייחס שקוב לסעך עוד שעה לכנה נאושמן ריוס אקיס שתייחס לעקוים חוקן אקוויס נאושמן לצעוק שובלב לינינק עוד בלי קוקל עוד חוקן אקוויס שובל לכנה נקוון סעצועם נאושמן לכחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ערין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינה אחך עוד חוקן אקווי צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינה בא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירולי קאיב שקק אלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סק אכצ'י
1: La temporada de maíz ya está aquí y es hora de abrir la puerta al éxito. Con Merinsa y vos agricultor, ya estás preparado con Guerrero Plus, Dique, Ilustre Plus y Piraña. ¿Qué esperas? Ve y cómpralo en tu agroservicio autorizado. Con Merinsa te hacemos ganas.
2: Se le rompió el vidrio del vehículo. ¡Ah, bueno! Él está tranquilo. Porque va a encontrar los vidrios que necesita. Vidrios de alta calidad a precios accesibles en Autovidrios Cobán. Vidrios para todo tipo de vehículos. Autovidrios Cobán. Anexo polarizado imperial. Puertas delanteras, traseras, compuertas y más. En todas las marcas y modelos. Te ofrecemos mantenimiento y reparación de cremalleras eléctricas y manuales. Llámenos o escríbanos al 33 40 6240. 16 Avenida Zona 11 Gualón, Cobán. A 250 metros de gasolinera Gualón. Salida a Chisec. Atendemos de lunes a sábado de 8 a 6 de la tarde. Autovidrios Cobán. Si no lo tenemos, se lo traemos.
3: Vos, fíjate que la familia de nuestro municipio van a estar mejor este 2026.
4: Fijo.
3: Fijo, van a tener más oportunidades de crecer financieramente.
4: Fijo, vos.
3: Fijo, vas a ver que la economía de las familias va a crecer. Fijo, fijo.
5: Con los plazos fijos que COPSAMA ofrece a las familias de nuestro municipio, van a poder elegir el ahorro que más les convenga para que tengan tranquilidad y estabilidad. COPSAMA, 58 años siendo una cooperativa sólida, segura y confiable. Comunícate al 7931-8500.
6: La Juancosa Ebli Cooperative a Andrés Chávez y Lobretinquil le Juanjic. Coca annak nakok angelaksa komonil resh anunkil chichabil li hunhun chik angel utshtau pal li uchinin nakaboklech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush fedekover natikla okonal re ela
7: Nuestra fuerza está en nuestra gente. Radio Norte, la triple fuerza grupera. Esta fuerza es de un corazón grupero. Radio Norte, la fuerza grupera.